Det er BTS med Swim. Inn i en ny time på kontoret. Denne uka så er det klart for matfestival igjen I Ålesund. Mirakuløs torsdag, førstkommende. Torsdag, fredag, lørdag er det tettpakket program. Det skal vi få høre mer om straks.